Sifium Spidla. Hard Roy Heimi. Hurdomer Moikite. Skegeld. Skalmeld. Skildir och Klöfner. Vindeld. Vargeld. Auder Werelds Deipisk. Mun Engi Mader. Ödrum Firma. Svärdvärda Solsken.

0: Get your copy today of Shackled Minds.
1: Digital. And on your smartphone.
2: Cosmos Astrum Radio.
3: La torna tale. I stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.

jorden ur havet. Igen gränskande. Forsa falla, örn flyger däröver, den som på fjället fiskar griper.